acabamos, mano. Já não sei. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.